0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Hinn tilbyjandi myndahöggarin. Ta og í tær sjáu hann. Jesus. Tilbyjandi tær hann. Matthäus 28:16. Hinn vitjitni listarmaðurin Johan Daneker vildi fegin gefa heiminum eitt verk og skuldi vera virst í framtíðin. Húsgóti og gjördist hann drøyvandi megin til hetta særliga verkhansara, fekk hann en daginn hann les hetta orð í bíblunni. Størst löndarmál gudsöttans. Ta hann í gjörsuna fyrstu standmynd litna, be hann okkur börn komi að hitja at henni. Hann má hafa verið en stórur með afur, segi en drongur. Daneker var vönsvíkin. Það var ekki störleika hann vildi hafa fram í myndinu. Ta ég hann hegi gjörst sinna næstu mynd, be hann aftur nokkur börn koma hitja að standmyndinu. Og ta og þeir komu inn, stóðu þeir ut högna en að lötu og hugdu at henn. Svo segi en genta, hann má hafa verið en gauður með afur. Hefa Daneker verið betur nögtur hesa fyrr, svo var hann alls ekki fullnögtur enn, því endamáli var ekki afmynda Kristus som en gauðan mann. Tríu fyrr beð hann okkur börn koma að hitja að standmyndinni og hann hefði gjörst. Og í letin kvítan búna stóð hann her við standmyndinni og eglæði andlitsbræði af börnunum þegar þeir koma inn í gegnum dyrnar. Drönginir tóku hyggvinna af höttunum og eina gentunum leiði sig stillisli að knæ framan fyrir standmyndinni. Orð voru ónægjú. Daneker hegi nótt endamál sutt. Og í ver að skapa tilbyjan af Kristus. Eina fyrir kom ein til Jesus og segi við hann góa mestar. Jesus spurði henda mann hví hann kallaði sig góan. Og om hann ekki visti at andjum var góður og þann góð. Jesus vildi læra henda mannen til som hann vil læra okkur all. Endamál hans er að við komu svo inn til gjærar ver negv hagri enn að hann skuldur að hildin að vera en góð með ár. Hann var svo negv meira enn til. Hann var sonur Guds. Og heldur vildi hann vera kalla á stóru með ár. Men hann kallaði sig sjálfan við tæm orðun og í Maria mögur hansara ver halsa vi aðan hún skuldi auja Jesus Kristus. Orðinu voru hese, hann skal vera stórur og kallast sonur hins hagsta. Fyrir okkara skuld ver sonur hins hagsta föddur. Fyrir okkara skuld auði hann að krossinu. Fyrir okkara skuld reis hann uppatur ur gröfunu. Fyrir okkara skuld sýtir hann nú við högru sui og ha setis Guds í himli som talsmaður og fyrir býjar í okkara. Og fyrir okkara skuld skal hann koma aftur eftir okkum og flýta okkum heim og í sun eviga himmal.
1: Nán hans undurfullt. Nán hans

Kærleikin það størsta. Så vera teita verande, trygg, vøvn, kærleik. Hese trúi, men størstur av tæmon kærleikin. Fyrra Korinthbrev 13:13. Saman við nokkrum örum føringum verðum við rundt að vera við til evangelisku fundarøyna som Billy Graham hegi og í veldi í höllinni Skandinavium og í Göteborg og í döfunum 16. til 18. januar 1908. Höllin og í rúmar 14.000 fölkun verða tremur teipa í sænastu kvöldinu og 2.000 fölkst af utanfyri og lutua. Svenska sangkaurevisun 830 röddum gav okkur indislegan sang sama við til vekra strúdjorkestrunum. George Beverly Shee gjörði að størst árein vísinu djúpu vökru og innelig rödd. Cliff Barrows lödde mötinu við hefnar í hond. Það var æsinn gleði að halsa upp að hesa bóar som hefa stegi og evangelisku tænastinu sama við Billy Graham Søgjane tar allir vår og blei undir menn. Það som kortene gjør det største avvirskanna var tar en halensk kvinna, Corrie ten Boom, kom fram av paddlen. Fyrir at hafa verið vitla fjæla jötar under 17. hansbardega var hon sama við systersøgni og papasøgni sendt og tusku fengalefina Ravensbrück. Einans hon komst undan við löyfinum, papin og systirinn dög. Hon tala í hesa lötuna her að mötunum Guds kærleika. Et år hennara ikkje best varu öyti, ve skilja pregva, tæ hon grötti fra hesari hending som fór fram, tæ hon attana krutsi fór aina stevnu í Tússland. Midden stevnu lúttekarina sa hon unna sjúkrasystir, som ui fengalevene Ravensbrück hei veri önd sinna med å dødjande sister hennara. Ein hætturs loge tåg seg bøyna vin upp i hjarte hennara, og hon var ivi tidsin av illvilja til hisa kvinna. Hon røpte til herran og segi, Herre, eg kan ikkje gjera vitta, men eg hætti hisa kvinna. Eg vil fyri gjeve henne, men eg kan ikkje. Herre, hjálp mér að elska hana. Og í somu stund kom eitt skriftorð til mín, segi Corrie ten Boom. Kærleiki Guds útheltur í hjörtun okkara, við heilaga andanum sum gjevin okkun Hetta var orð Herrans til hennara, og tey komu við slíkar kraft at hætur illvilje mødde kvinnene brøtt oss til ektavan djupan og innelian kærleika fra Gud. Hon får ivit til sjukra systerna og segi henne fra søvesøyni og kærleika Guds at han elska i hana så nekv at han døye fyrir sindir hennara. Og Corrie ten Boom leia træt. Það vær ein gleði fyrir mig at loja hesa kvinnu til Kristus, hon tók við trygg og var frelst.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Så skrá á iktus.fo.
1: Ja, så vi aftur her og Iktus við einari sending. Og í kvöld, eller í dag, verið það og minna aðvisa Vítjan som verið fyrjun í nærmastu framtíð. Störfingin Vítjan verið fyrjun og mánaðarskifti august-september. Þá kemur okkara gamla norruna aftur á Vítjan í fyrjun som sænast á 22 árinu hefur silt undir náunum Logos Hóp som merkir vón orsins. Sænastu 22 árinu hefur Logos Hóp vítja allan heiminn, her smari land, ogja samfélag og störbúir hefur vítja við evangelinum. Logos Hóp veitir eisni hjálp á stöfun við stórun erbjóðungun, millan anna her fátækardömi størst. Það var í marsmánava í 2004 at Smyrilein og Operation Mobilization, STIT OM, gjördu skipahandel sunamitten. Stór móttöka var ombord á gamla Norrönu og í samband við yfirtökuna meðan hún lá í Kjöpmannahavn og Norröna brötti nán til Logos Hóp. Það tók knapp 5 ár, árin skipi var sikliklost og 19. februar í 2009 byrjaði Logos Hóp sína heimsumfætandi misjónstænastu og okkur 16 miljónir mennesku hefa til dagstart og vítja ombord á Logos Hóp hese sænastu 16 árinu. Til fyrstu árinu svo sildi Logos Hóp við føreska flagginum og navnunum Tórshavn á hekkinu, men svoleiðis það ikkje í dag, kannski skal segja, tví verri. Fyrja var eitt að man allar fyrstu landunum som Logos Hóp vítjaði á sinni jómfrúfer ávari í 2019. Atlanen var at Logos Hóp skuldu vítja í fyrjun í 2020, men orsaka korona var hettar af ungun, men nú kunnum við gleða okkur til hessa stóru vítjan, her mövulegja verið tja öllun, bæ vaksnun og bönnun, að vítja ombord og vera við til það ímiska som verur á skrónum. Æsni verur mövulegja að okna sér góar bökur, til Logos Hóp heimsins største flótandi bókhandel. Logos Hóp leggur til Bridgeau í Havn höstdagen 26. august og kemur að liggja á havnunni til mikudaginn 2. september þá færri verið til Klaksvíkar, her Logos Hóp kemur að liggja til mánadaginn 7. september. Flæri föreskir yfirmenn hafa silt við Logos Hóp. Millum tærra kunnum við nefna havnamannin Odna Bekk Jensen Sale som var skipari í nøkrum skiftum. Tryggvi Pedersen úr Götu og Óli Nálsson úr Húsavík. Hesir hafa verið stórumenn við Logos Hóp og svo það maskínofficerin úr Lörvík, Jekvan Pott Sevdal, som hefur haft sinni törn í maskínrúmnum á Logos Hóp æsinum. Manningin ombord á Logos Hóp telur millum 300 og 400 fólk frá umlæg 35 ímiskun tjóun. Vona verur að samkomur, kyrkjur, stónar, vinnulöfu og föraska fölkjur som held fyrir að taka veli mótur Logos Hóp. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum er lægarin fyrir OM Fyrjar, Margaret Dalheim Djurhus og við hafa bjóða henni í sjónrapshölinu í dag að græja okkur nærri frá vítjaninni á Logos Hóp. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
2: Takk fyrir, Valján.
1: Hvað skal ég spyrja þig hvað skal ég byrja við að spyrja hvað er endamál við hennar svona vítjan som heter som endan?
2: Ja, altså Logos Hóp jo en parstra OM og það som við og í OM gera, det er það við inte

0: sjóu hann genga vatnunum kom rasla á þær og þær sættu hatt spökjelse og röptu af raslu. Men allt fyrir ætt tala í Jesus til þeirra. Han segi, veri húrestir, þeir eru ég, öttust ikkje. Ta svera í Petur honum, herre, það tjú svo sýr við mig að ég skal koma til tuna vatnunum? Han segi, kom. Ta stæði Petur út úr bátunum og gekk á vatnunum fyrir að koma til Jesus. Men þegar hann sá eitt ringa vekkri, verði hann rattur og þá hann nú fyrir að sökka röpti hann, herre, frels mig. Allt fyrir ætt rætti Jésús út hóndina og tók í hann og hann segir við hann til útrúar væitse hví í væistu. Þetta var komnur innáttur í batin, mekka í hann vindin. Men þær som að batin hún voru, fullu nýju fyrir húnun og söttu, sannelega tjú sonur Guds. Þetta var komnur yfir löttu þær að landi og í Genesaret. Þetta var fölkse herra stæðan og kjendi hann attur, sendu þeir bó allastæðan í herra læg og þeir komu til hansara við öllun hinnum sjúku. Og þeir bóu hann besti að sleppa að nema við falduna klæðun hansara og öll som númu við hann voru grödd.
1: Vi tar til herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Hetta Shei Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

Þjóðlúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofta dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.